0: Okey, Dracula. Ha, Dracula tajuk lagu tu.
1: Ya, Dracula Yahyah balik teh, remember.
0: Okay. Ha,
1: tapi Yahyah teh terlepas hadis lah, tapur.
0: Dracula tu layak mu.
1: Layak ke kabre ngah.
0: Okey, nak Dracula lain nah.
1: Ya, tapur. Nak lirik tapur. Ha, tapur yang keluar gua nak nak lirik Dracula nak CSS tak boleh nak wall nak kebus. Ha, cenak tak boleh, memang tak boleh nabuk cahaya. Memang cenak kabre ngah lah. Ha, kalau tu nak Muhammad Is mungkin nanya lah nyanyi rumah ada ke telek lah rek nak lah kot
0: sana nak suka nak suka benda yang gagal yang kabrah ingah
1: ke kabrah ingah hek lah. Tapi anu mok nei berita ataupun gah yang irasa ye med lah je terutamanya untuk cocok yang memang tu nak susah cari memang hospital ataupun klinik berdekatan dekatan nak mungkin boleh lah tapi yang jeruk-jeruk nak ya anu berita med je lah tu nak berita baik buat seluruh rakyat Malaysia hantar ubat susulan terus ke rumah secara percuma sahaja jadi pada isdoh lah bermula isdoh 1 Oktober inisiatif pembiayaan ubat melalui pos Kementerian Kesihatan Malaysia tajaan penuh RM5 juta bermula isdoh lah tarikh 1 Oktober 2026 dan kalau ini kumpulan sasaran 87,000 pesakit lah yang dijangka manfaat secara langsung setiap bulan. Jadi peruntukan doh untuk nak hantar ubat lah secara percuma dan juga syarat kelayakan adalah warga Malaysia sahaja. Dan untuk semua memohon perkhidmatan melalui aplikasi MyUbat. Jadi memohon dan aplikasi MyUbat lah pembiayaan cas penghantaran berterusan sehingga had maksimum tuntutan RM5 juta dicapai. Jadi empat manfaat utama untuk pesakit doh kemudahan keselesaan, jimat masa dan kos, kesinambungan rawatan terjamin, mengurangkan kesesakan fasiliti. Jadi dapatkan ubat anda tanpa perlu ke hospital. Yang paling penting muat turun aplikasi MyUbat di App Store, Google Play, Apps Gallery hari ini, okey? Jadi cocoklah yang mungkin nak jimatkan masa ataupun memang nak tiap bulan kena kod ubat.
0: Memanglah.
1: Ya.
0: Kadang buat dia memang rutin yang dia nak jadual kod ubat nak. Jadi untuk memudahkan
1: betul.
0: Tapi awak hospital ataupun klinik nak order online ni.
1: Order online
0: ni. Nak hantar terus medik ya. Tapi awak hospital sebab benda nak ubat ni bukan yang tempat doktor pun.
1: Betul. Untuk cocok yang contohlah gerai ubat ubat elok selalu kalau
0: selalunya ubat darah tinggi kolesterol diabetes memang nak memang kadang-kadang ubat tu mau jadual belu nak lah ubat
1: kalau yang jeruk lah
0: ubat jantung jadi ada sana penyakit-penyakit yang mok Malaysia tu lah nak lah salah satunya ubat-ubat yang selalu dibekalkan memang menjadi dia nak jadual ubat-ubatan memang kadang-kadang bukan kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi tak perlu hospital kan?
1: Terutama untuk nak jejak, tetak, yang mungkinlah kekurangan kos untuk hospital, jeruk ataupun masa kan? Aduh, antara inisiatif kerajaan untuknya semua lah.
0: Untuk menjimatkan belanja dan juga tenaga supaya tapi perlu pun awak mahu hospital. Semata-mata moktil ubat ni.
1: Kemen. Jadi naklah untuk semua bermula isdoh ya. Jangan lupa.
0: Jangan lupa.
1: Muat turun okey. Mai ubat.
0: Muat turun mai ubat untuk memudahkan punya pengambilan ubat-ubatan di hospital ataupun klinik-klinik yang berhampiran ya.
1: Okey.
0: Okey, lupa doakan berita. Lupa nak kawal lepas berita tepat jam 9 ya. Berita Temer. Jumpa lagi selepas berita kalian. Ruang Udara Radio CFM.
1: Mainumah.

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer dan Aterloi Ilai Haslinda Kamarudin Agas seterusnya. Syarikat Agroakasa Num Amerika Syarikat SpaceX menyumbang 50 kit Starlink kepada Malaysia bagi menyokong kesiapsiagaan bencana negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nacal sumbangan Donatel Loy ketika delegasi SpaceX nama kunjungan hormat Nanak dan bangunan Perdana Putra Putrajaya. Perdana Menteri nacal Nanak menghargai peranan Starlink kerana menyokong usaha kerajaan meluaskan liputan buat Nanter Oj mutu capaian internet menerusi jalinan digital negara, naduh termasuk in kawasan pendalaman Sabah buat Sarawak serta pendapatan Sen Oj Air dan Semenanjung. Pelaksanaan gaji minimum perlu nateliti secara kenemba sebelum sebarang keputusan atau pengumuman Nanter berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil dah maklumkan Perdana Menteri Nahod meneliti naduh meliputi marah-marah aspek nacal termasuk pelaksanaan kumpulan pekerja serta sektor yang akan terlibat. Nacal Jemaah Menteri Wel Nakon Nakiyok Namne numpel bagai pihak. Pengumuman mengenai perkara doh najangka NATL seawal mampu pembentangan belanjawan 2027. Sementara Nak Suruhanjaya Komunikasi Bok Multimedia Malaysia menuntut penjelasan kenemba Numeta berhubung isu akaun aplikasi WhatsApp. Nadoh melibatkan akaun yang digantung kemudian doh tok lagi dapat ada akses bok diakses tanpa kebenaran. MCMC menerusi kenyataan maklumkan 90 nar aduan telah diterima setakat doh. Meta memohon tempoh hingga jakal untuk namog maklum balas. Tumpuan nauk kepada tindakan susulan yang tegas buat kenemba terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji. Perkara doh ditekankan Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan selepas nauk keterangan majawatan kuasa kira-kira wang negara Parlimen. Nanak nacalang kado penting bagi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Pusara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali putus-putus dikunjungi senoi ramai yang emlai menaik doa kenangan berasa penghargaan cana-cana selepas newek tokoh berusia 100 tahun Isnin Hatom. Pengunjung yang merentasi latar kerak buat pelbagai generasi emwek meluangkan masa bertakafur serta mendoakan Allah Yarham. Naib Pegawai Perubatan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan Dr. S. Chandra Vani Nacal, disiplin ketepatan masa buat nilai kekeluargaan Kelenyeskos turut dipengaruhi oleh Allahyarham buat pasangan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang natayod sebagai contoh. Naib Guru Wan Muhammad Khairi Wan Hassan, Num Sekolah Kebangsaan Bukit Goh Kuantan, nakon inisiatif doh naen sekumpulan 40 pelajar menjarahi pusara Allahyarham mahu walaupun kunjungan doh tok mok keluar jadual al-salawatan emnak Maputra Jaya. Lebih 3,000 rakyat emwek ma Majlis Raja Bersama Rakyat sempena perayaan ulang tahun Is Keputeraan Sultan Kelantan ke-57. Majlis nama in Stadium Sultan Muhammad V Mahkota Baru, Sultan Muhammad V turut berkenaan natayot ma Majlis nak dengan memeriahkan pelbagai persembahan tradisional Kelantan. Majlis sama baginda berkenan mengurniakan hadiah mas sekolah mencatat kecemerlangan sijil pelajaran Malaysia. Antara sekolah menerima pengiktirafan ialah SMK Tengku Panglima Raja Pasir Mas. Marah-marah lokasi dan sekitar Bandar Bog Lumpur, Bog Kelang dilanda banjir kilat susulan Natarayak berterusan Ling Ag Satop. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba Bog Penyelamat Malaysia Selangor, Asrul Rizal Asbar mengesahkan, antara kawasan yang terjejas ialah Taman Rashna Kelang yang naojong hingga Paraswag. Pihak turut menyelamatkan 7 mangsa terdiri Nomnei Baba, Narbabuk bawa 4 sednyet. Sukan, hampir 100,000 tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 telah emjual, sekaligus mencatatkan rekod jualan tertinggi keluar sejarah penganjuran perlumbaan elitar antarabangsa Sepang.
Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif Nachol, hanya kira-kira 3,000 tiket tip berbaki membabitkan tempat Nelgel Grandstand, Bob Hill Stand. Tiket boleh membeli secara kelas talian menerusi bahringgp.com. Tahap kesiapsiagaan di Tarput dah mencapai 100%. Bok Enyon Kenemba, kargo logistik telah tiba menjelang pembukaan Petog ISDO. Sementara nak penunggang motosikal yang dilarang namun kawasan SIC Jenrok Perlombaan yang akan berlangsung minggu doh, Nachol Azhan tindakan doh sebahagian nom pelan pengurusan trafik PAI bersama PDRM bagi memastikan kelancaran pergerakan pengunjung. Hanya kenderaan yang mau pelekat atau pas parking sahih nak benarkan melepasi sekatan buat nama kawasan parking litar. Sekian kata Mernam Asyik FM. Berita nasunting oleh Amy Nur Aliza Adenan, Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Okay, so I had to see Party Party here because we had some money.
1: Lain dari yang lain, kenemba je. Jangan lupa je 11 pagi tu akan segmen berita dalam dialek Jakun ke udara kenemba. Dan juga kenemba-kenemba yang bersegmong juga masih lagi setia menemani kanya Chef M. Moinung Moi. Lain dari yang lain.
0: Okey, itu hari Khamis, 1 Oktober 2026, permulaan untuk bulan Oktober tu. Jadilah aktiviti kan. Akut-akut, amuk-amuk, awak-awak. Samanya tetap batin, nak tetap penghulu, tetap stain, tetap wakil, tetap JKK.
1: Tetap susil.
0: Itu jadi aktiviti lah menjelang sesuai tahun tu kan.
1: Ya,
0: teruskan. Kalau aktiviti, teruskan. Dia nak habiskan lah elok saja yang telahnya merancang sepanjang tahun 2026 tu.
1: Ya, mungkin juga nak bergotong royong bersama kampung-kampung kan. Musim nam teater tu. Nam kek lah tempat-tempat gek persinggahan yang tinggi-tinggi nak TLD. Macam-macam cik airbag tu. Cik SMIA tu kalau musim teater dan TLD magen colgek, mabalik-balik teater, masalah lah.
0: Persediaan kemen. Malah tempat-tempat yang mudah nak on lah kan. Jadi tak sudah persediaan awal. Kalau tahun lepas saya tahun letup lah kalau sebelah Kuala Betis nak memang hanya mutabir dah awal ngelag akan berlaku banjir kan bebas. Jadi mungkin sebulan dua tu memang hanya mutabir saya siap dah. Kita adik mau balik-balik teh jeruk gek lah. Daripada kawasan yang mudah nak
1: ya, mempersediaan sebab pernah lah pada tahun Marab Hatop lah.
0: Jadi hanya bertabir lah awal-awal. Senang, enak lah kan. Dia tiba-tiba nak mod on mula lah kelangkabut. Jadi hanya mod dia nak senang.
1: Senang bertayun
0: dia. Dia duduk hek kan. Ekor barang-barang penting lah. Barang-barang yang tayo benda-benda tak boleh lah. Benda-benda penting lah selamatkan.
1: Ano airbag doh ye tak risau sangat sebab suasana mah bag. Jadi tu nak boleh egos cik airbag doh. Sebab tak payah berges. Guna os ano os semua ano os mah bag nak pun guna anak semua anak boleh.
0: Mana cik doh yang dia jadi latih lah. Memang kehidupan airbag nak elek lah. Mana tak risau sangat sebenarnya kalau berlaku seorang bencana kan dia atau kena penduduk-penduduk samanya and sebelah-sebelah Gua Musang tu kan memang hanya ready awal-awal lah.
1: Dengan bekalan cik nak ke apa cik airbag nak and garam hek cukup. Asal mau garam hek boleh.
0: Asal mau garam mau ubi berubi sudahlah. Boleh cicak lah, boleh egos. Tak lah yang dia nak kebuluran ni lah.
1: Apapun itu nak lah persediaan untuk musim tengkujuh, musim tehter
0: musim tapi, banjir, musim bebah tu.
1: Musim pai-pai tu untuk nak mau nata. Nata nak memang nata lah. Lepas nak bila nabut sangat. Tok tentu dah cepu doh kan. Gek Anin.
0: Yang dia fenomena anak kan. El Nino. Cuaca tak menentu dah. Kalau bud sangat. Kalau nata lah.
1: Nata nak banjir. Cik kedai Egel Embag Bandar Raya doh. Kalau nak pudo nata memang akan banjir. Mesti mau banjir kilat.
0: Mesti banjir kilat. Memang berlaku banjir kilat dah. Berapa hari lah doh. Mok marah hari sebelum
1: dah tak biasa.
0: Minggu lepas mok berlaku banjir kilat and kawasan KL namanya belah-belah Ampang tu. Sampai zoo negara habis. Zoo negara kawasan Ampang lah. Ulu Kelang.
1: Sampai nak
0: ojong. Nyam anak pun terpaksa dipindahkan. Sebab nak pun disediakan awal tempat yang nak boleh pindah. Namun ojong lah and Ulu Kelang. Biasa minggu lepas lah.
1: Isatop and kawasan Kelang tak silap bi. Insya-Allah mereka nak lah. Sama akhir nak ojong je.
0: Okey, jadi nak lah persediaan anak penting terutamanya untuk menghadapi musim tengkujuh, musim bebas, musim banjir tu. Okey, siapa yang teruskan lagi dengan lagu hiburan untuk sebelah hati sambil beribu, sambil kongsi belumat, sambil kongsi info semasa yang sahih hanya di RTM. Terus layan lagu daripada Jim. Bailan hi berjoget.
1: Lagi ni berjoget
0: Pagi kita joget dia. Syafran.
1: Mai

0: Όχι, χρόνο σου σε κρατά, κρατά. Χρονά σου σε, ωραία.
1: Σου σε, πάγκι, πάγκι και τσάλατε. Σου σε, σου σε. Λουκα, λαουάν σαμα, όγ μεν. Να, yang paling penting.
0: Aku ong susah sampai pagi petang siang malam.
1: Ya, nak bahaya lah. Kek cek cok juk
0: cerita. Kan.
1: Ah, cek cok juk cerita.
0: Susah, bawah jambatan.
1: Bawah, nak moy lah cina nak.
0: Bawah jambatan, nak. Lokasi bawah jambatan.
1: Susah mana lo cina moy lah cina.
0: Moy cina, lain. Moy lokasi cina. Bawah jambatan lokasi ya.
1: Oh, nai well bawah jambatan.
0: Ah, kedai nak bawah jambatan.
1: Oh, susah mana?
0: Kedai minum nak bawah jambatan.
1: Oh, kedai-kedai susah yang nak bawah jambatan.
0: Kedai minum nak lah. Gerai-gerai minuman gerai nak bawah jambatan.
1: Oh, ingat nak orang bawah jambatan. Ah. Pelik. Kenapa nak orang susah yang bawah jambatan? Rupanya kedai.
0: Mok-mok lah. Yang kenaan ni lah, yang lek lah.
1: Nak orang susah je lah.
0: Kedai orang susah lah.
1: Nak orang susah. Itu nak yang akan nak oj ma gula, ma darah tinggi, kolesterol. Aduh, nak lah iri kesana nak. Iri berpadak susah tu. Lagu pun susah. Relo
0: cerita tu. Okey, aku nak mahu awak. Terima kasih banyak kerana masih setia bersama Ya dari jam 8
1: Jat, ya.
0: Okey, lepas tu kan pukul 11 kan semua lagi gah lah. Negah lagi.
1: Ya, negah lagi. Gah dalam dialek Jakun. Tapi sebelum nak get info lah.
0: Okey, silakan.
1: Info jangkaan cuaca untuk semua rakan pendengar, untuk Negleg, untuk Yeh Yado kalau di Semenanjung, nada marah-marah tempat dan pendalaman Perak dan juga Perlis. Nada hujan marah-marah tempat di kawasan pantai. Iaitu Kedah dan juga Pulau Pinang, Jerebu di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Tok Tehta, Yeh Yahteh, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor.

0: Marahan Sari Kesarian Sibu dan juga Limbang. Dan kalau ini untuk Yeh Yadoh di Kuala Lumpur, pagi jerebu, petang nada kerja marap-marap tempat, layak nata marap-marap tempat dan
1: nata layak.
0: Suhu well 34 darjah Celsius, minimum 25 darjah Celsius. Jadi itu antara info jangkaan cuaca kena bernegara pada Oktober 2026 yang ikut daripada Jabatan Meteorologi Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.
1: Okey. Terima kasih pegawai Jabatan Meteorologi berkongsi maklumat tentang cuaca sebelah Leng Ag. Harap-harap cuaca merah apa
0: dah. Baik.
1: Apa dengan lagu daripada Lasso.
0: Lasso, lagu Thailand.
1: Lagu Thailand. Mahau kreng kreng bin.
0: Moy. Moy anak cu.
1: Aduh. Naklah semong lah.
0: Okey, semong.
1: Tajuk tu. Moy.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, on malam minggu, Acik Ai serta Anik lah ya, telah pun menghiburkan hit ketika duduk dan 12.32 minit Kudijis. Semestinya kata segmen Mahi Acik, masih lagi pertemuan kerana Wiki Kudara relok pun, okay, boleh singgah kata TikTok Live Acik FM ketika duduk yang telah onkan menerusi TikTok Live Acik FM. Boleh juga sambil-sambil je, okay, boleh borak-borak santai ke berkongsi okay, punya aktiviti pada biap net. Ketika duduk boleh juga, sama ada okay, hot chip, program tempat kita ataupun macam-macam lah ya. Kek cip belah keluarga pai. Ay, maklum lah ya, sekarang je hi belah bakal biap net blok. Bakal Pak Ipa, Pak Mertua, maafkan ya, Pak Ipa pula. Okay? Dan sebagainya lah ya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan pastinya menerusi FB Live pun menghi onkan juga lah ya. Okay, sambil-sambil je juga, engkongsikan memberikan perkongsian antara gah-gah semasa. Ya Ajih, nana cerita dia mengangkat masyarakat Mahi lah ya, kisah Mahi. Ya Ajih, menerusi perkongsian Ju Media Sosial Jakua Malaysia. Malok lah ya, filem Orang Perang ataupun sebenarnya diinspirasikan Ju Senoi Prak lah ya. Ada pastinya sebuah karya Debi angkat perjuangan Maihi lah ya, melalui pasukan Senoi Prak. Ya Ajih, hipani juga Senoi Prak ada sebuah pasukan elit Maihi Makrob Polis Diraja Malaysia PDRM. Dia mong keunikan tersendiri dan merupakan benteng pertahanan negara lah. Dia amat bisegani. Memang betul lah ya. Masa je memang kepakaran masyarakat Maihi ketika je mengambil dia biap net tentera ataupun askar lah ya. Dia lebih dikenali sebagai Senoi Prak, the silent killer. Memang mong kepakaran masing-masing untuk naik ada menjejak mengambil pada masa entem lah. Okey, penjajah masa je. Dan pastinya Kek boleh neng juga dia telah pun hipani pada hari ada 1 Oktober 2026. Kek boleh neng ya. Kisah ada dia pasti mendebarkan serta kisah perjuangan penuh inspirasi menerusi filem Orang Perang. Kek hot panel lebih lanjut Kek cip talih menerusi media sosial Jakua Malaysia lah ya. Memberi keterangan dia lebih lanjut lah ya. Ada kiranya mambil mainnya mambil lito meneleh bihot panik relok ikisah berinspirasikan juga, boleh kek neng lebih lanjut lah kati biap net filem berkenaan. Okey, kalau hineng gagah kilat juga dia biap ada cerita skema ya je berkaitan ubat melalui pos. Jangan kek bilenglut ataupun terpedaya rumah ambil skema deh. Dia biap ya kepada Mai Raya, amaran kepada kek semua juga, khususnya mambil warga emas, ingatkan supaya tak bi lenglut ru mambik pihak dia mengenakan bayaran ataupun menawarkan pendaftaran program UMP menerusi saluran dia tak tidak rasmi lah. Dia biar juga ubat melalui pos UMP ada pasal pendaftarannya ya Ajih melalui fasiliti KKM dan bukan melalui malu-malu akaun TikTok ataupun Facebook. Dia pastinya tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM Ajih sendirilah. Okey, dan relok pun Kek boleh daftar sebenarnya menerusi melalui saluran rasmi ya Ajih, menerusi pendaftaran hanya melalui fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan entok bayaran lebih kenakan. Okey, hipani juga dia pastinya program UMP dilaksanakan sejak 2011 dan penghantaran percuma bermula 1 Oktober 2026. Dan pastinya kos penghantaran lebih tanggung kerajaan dan DBF juga dilaksanakan seluruh negara dan memanfaatkan kira-kira 87,000 mamik pesakit dia berdaftar katih untuk setahun adalah ya. Dan pastinya hipani juga relok pun sebelum ada pesakit diperkenakan kos penghantaran sebelum ada memang mong RM5.70 masa melanjung dan RM12.50 masa baru Sarawak aja sebelum ada lah. Tapi hunan ada percuma bermula hari ada sebenarnya 1 Oktober 2026. Relok pun get boleh neng juga menerusi perkongsian ada dia yang bacakan ataupun dia yang rujuk ia aja menerusi berita RTM sendirilah menerusi naik punya media sosial lagi. Relok pun terus layanan lagu Ju Nyanyian Roni dan akan kudara kata dek temuan pening lagi tengok kuih lah ya. Jangan pening-pening. Okay, terus layanan je mem. Moin-moin.

0: Aku Macang dari Kepung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.
1: Salam sejahtera, gas mai dewi pelaya wiki lacum. Pentadbiran peringkat persekutuan negeri dibisarankan memperluaskan penggunaan aplikasi Respon Rakyat RR. Ada bagi bersiapkan saluran maklum balas kerajaan dan lebih inklusif, pantas rumah lebih akses terus ju hujung jari rakyat. Ketua Setiausaha Negara Yaji Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar debiap langkain selari ruhasrat pendigitalan negara. Dan menurut dia, penggunaan RR juga berfungsi sebagai platform sokongan dan ampuh pada sistem pengurusan aduan awam SISPA. Kata Bermasa Ajih, ia turut diingatkan agensi kerajaan agar tok mudah berasa selesa telah sesuatu aduan in dia berjaya selesaikan secara senukali tali. Mengenai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB, Tan Sri Samsul Azri debiap derayak 1,582 projek yang didaftarkan setakat nunan, 496 juin dia telah pun siap. Ada melibatkan penjimatan kos pematuhan kepada kerajaan dan berjumlah RM3.21 bilion. Kerajaan diharap diperkukuhkan program Cernet semula untuk diperhui produktiviti pekebun macot serta diperluaskan akses pembiayaan bagi sektor kelabu sawit Rucebur menerusi Belanjawan 2027. Harapan ini disuarakan ya Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun Kecil Malaysia, NESH. Presiden Azmi Hassan dibiap NESH dan mencadangkan semua kadar bantuan Cernet semula kelabu sawit lebih perhut kepada RM18,200 tunuk hektar. Ruh mekanisme pembayaran lebih punah permudahkan bagi dipergek kekangan aliran tunai pada peringkat awal. NESH turut mencadangkan penubuhan tabung pembangunan pekebun kecil nasional sebagai dana pembangunan jangka cerak, bukan sekadar disediakan bantuan berasaskan untuk nukalik talik. 8 kawasan seluruh negara dia masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap the top board setakat jam 12 kudiji sana. Menurut kemas kini portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, ada melibatkan kawasan Johan Setia, Shah Alam, Ru Klang, Mas Selangor serta nilai production Ru Seremban, Mah Negeri 9. Turut mencatatkan kualiti udara top board ya Ajih, Mah Putrajaya, Ru Cheras, Ru Kuala Lumpur. Akta Perkhidmatan Parlimen 25, Akta 869, Ru Pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa bermula hari ada. Menteri Mah Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azrina Othman Said debiap, Ru Autonomi Institusi dia lebih kukuh, Parlimen akan ke melaksanakan fungsi perlembagaan serta tanggungjawab naik kepada meraya, Ru lebih bebas berkesan Ru berwibawa. Tegas ila Kerajaan Madani dia akan terus melaksanakan agenda reformasi institusi secara tersusun, ru berterusan. Ada bagi diperkukuhkan institusi demokrasi negara serta memastikan keyakinan mai rakyat terhadap institusi negara terus terpelihara. Tumpuan Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tahun adeh terarah kepada 4 sektor berimpak tinggi. Ya Ajih, perolehan kerajaan, agensi penguatkuasaan dana awam ataupun peruntukan khas serta hasil ru pendapatan kerajaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman Debia bagi tempoh gecek Januari, loi 31 Ogos Canuk, SPRM dah menerima 5,259 maklumat, lebih buka 842 kertas siasatan. Ada demi ain kepada 803 tangkapan membabitkan 428 individu sektor swasta, RU 311 mengambil penjawat awam. 352 juin dia melibatkan kesalahan menerima suapan, 278 tuntutan palsu serta 78 kes biak rasuah. Selain in kata tempoh gecek Januari loi 31 Julai Canuk, SPRM telah pun berjaya merekodkan jumlah lucutak, kompaun, penyelesaian RU pembekuan serta siasataan keseluruhan bernilai lebih RM55.31 juta. Katib Perkembangan The Killer SPRM bersedia untuk bersiasat dakwaan perbelanjaan beli bahan neraya NAR perpuluhan nanak bilion ringgit yang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Menurut Datuk Sri Abdul Halim, pihak hanya bipanai perkara in menerusi laporan media. Setakat undangan SPRM, The Jatik lagi menerima aduan rasmi berkaitan dakwaan in. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif UiTM Holdings Sdn Bhd UHSP mengaku tak bersalah Mahkamah Seksyen Shah Alam atas pertuduhan DBOI pecah amanah melibatkan wang berjumlah RM37.37 juta ringgit pada tahun 2017. Azlizan Fazil, 52 tahun, DBOI pengakuan in telah pertuduhan demi bacakan menghadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin. Demikian pada pertuduhan tertuduh deketika ajih dan merupakan Ketua Pegawai Eksekutif UHSP telah pun diamanakan rupa penguasaan ke atas harta yang ajih wang demi peruntukkan bagi pelaburan pembangunan penjana kuasaan elektronik solar fotovoltaik berskala entuh berkapasiti 60 MW Magambang Pahang. Ini dibidakwa menyalahgunakan harta in rubi ui pembayaran dekila. Tertuduh dikemukakan Makrob Seksyen 409 Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun serta sebatan rudenda. Neraya 292 aset Angkatan Tentera Malaysia Makrob Misi Malbat bernilai kira-kira $10 juta Amerika bakal biok secara berperingkat kepada Angkatan Tentera Lubnan LAF sehingga gecek Januari 2027. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin menerusi hantaran mah Facebook The Biok Panai penyerahan aset in dan merupakan sebahagian juga proses pengunduran Malbat menjelang pengakhiran penugasan mah Lubnan. Sebahagian aset akan dianjuk mah Malaysia dan dilupuskan mah Lubnan manakala selebihnya biok pada LAF. Malaysia telah pun hampir nartekat terlibat katil misi Malbat. Dua ekor penyu belimbing demi kesan dan mendarat rubi pengelak ma pantai Jambu Bongkok Marang pada awal pegelap anek. Ada sekaligus menjadikan keseluruhan empat penataran pendaratan penyu spesies berkenaan dan direkodkan Matrungganu telas katil masa nunggu cek. Ketua Pengarah Perikanan Ya Haji Datuk Adnan Hussein dibia penyu in de bibleh ya numam nelayan kira-kira jam 4 pegelap. Ili depunannya memaklumkan kepada Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu TCIC Rantau Abang. Hasil in neraya 70 biji pengelak telah pun de diselamatkan sebelum diperjuk matapak pengeraman TCIC Rantau Abang. Sekian gah semak dia bersiarkan Ju Asia FM, gah dipersunting ya Amy Noraliza Adnan, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik FM.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Pertama, Nana. Kedua, Nar. Tiga, Nik. Empat, Ehsan. Lima, Dulan. Enam, Iko. Tujuh, Tilan. Lapan, Ketipak. Sembilan, Ketimbung. Sepuluh, Kopak. Sebelas, Kopung.
2: Asyik FM.

0: Yalah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Betul daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing seringkali macam ing tetap berngoi. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ini yang akan tersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya dito aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ajalah panas yang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berngoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM Monumoy 102.5 Pahang.

Ya, Syah FM, Moin Umoy, 2.24 minit idui ketika dunan. Masih lagi bertemankan dengan Wiki ke udara untuk segmen Maihi Asyik ketika dunan. Relak pun lebih kurang 6 minit lagi sebelum hit bersama kata segmen Bipasal Nek. Debi update Khazanah Senia Syah FM lah. Tepat jam 2.30 minit idui. Ketika dunan juga menerusi pastinya Sukan Asia Aichi Nagoya. Menerusi saluran Sukan Plus, kalau Ki Cengai ataupun Ki Neng Nek menerusi My Free View saluran 111 ataupun Astro 806. Ketika nunan, pasukan bergu sepak takraw untuk Kerdur sedang beraksi menentang pasukan Tuan Dek, Tuan Rumah Jepun. Wih, semangat lah ya. Kerdur je yang tak pasti berkerdur ke ke relok ya. Tapi gaya Nek memang anugerah lah ya. Biap Nek memang sangat-sangat bersemangat lah. Memang tentangan hebat juga ketika nunan. Keputusan semasa 14 sama lah ya. 14 sama untuk sepak takraw, acara sepak takraw kategori Kerdur wanita Jepun menentang Malaysia ketika nunan. Okey, diharapkan pastinya bergu Kerdur ada di biap ni mampu untuk biok tentangan dia sengit lah. Mata ke-15 milik Tuan Dek ya. Wah, sangat hebat ya. Ketika nunan, pasukan Tuan Dek Ki pakai jersey ataupun baju warna biru. Okay. Dan Malaysia ketika nunan Pi pakai baju warna biak lah, warna biak, warna putih lah ya. Haji Ilya antara memberikan perkongsian berkaitan rusukan Asia Aichi Nagoya. Okey, cerita ke berkaitan ru IC kad pengenalan hi ketika nunan. Hi Panai Canuk Je telah pun diperkenalkan antara ciri-ciri utama kad pengenalan depai untuk MyCard generasi baharu. Hi Panai juga antaranya, kalau barisan kalau belah hadapan Indungar ada mong bentuk ataupun ciri-ciri keselamatan dia paling pai, antaranya hologram keselamatan dinamik, transparent window. Kalau belah Equinox, chip je, ki chip ma Equinox ya, di belakang kad ki pindah, ki jelah temaga je kan, mana emas je kan. Mong kod QR, pengat kuasaan dan chip antara muka dui fungsi ada boleh pasti biap net untuk chip sentuh dan chip tanpa sentuh NFC. Haji Ili lah ya. Dan pastinya anak-anak perubahan relok pun dia biap urusan jadi lebih praktikal sebenarnya. MyCard generasi Pi hadir dengan memberi perubahan termasuk fungsi Touch and Go the Talk lagi tersedia. Tidak lagi berfungsi. Antara perkara dia mungkin rayak My the Talk Bipane ya Haji, fungsi kad Touch and Go in the mong tempoh sah 10 tahun talih. Mong the pastinya keadaan MyCard dia masih bor, ikat pengenalan ni masih bor. Tapi biap ni walaupun masih bor dan masih boleh digunakan, tetapi fungsi berkenaan Touch and Go je telah tamat tempoh, memang tak berfungsi lah ya. Dengan pengasingan adik, urusan berkaitan kemudahan pembayaran tidak lagi melibatkan MyCard, dan MyCard adik kekal untuk urusan pengenalan diri talih tanpa perlu berganti kerana fungsi tambahan telah tamat tempoh. Jadi ada menerusi perkongsian JPN HQ officer sendiri, katih naik punya media sosial. Okay. Jadi untuk rakan-rakan hi, kod panik juga. Mungkin Ki Hot menukar, merancang untuk menukar ada. Boleh Ki terus rujuk lah ya, kata media sosial Jabatan Pendaftaran Negara ketika nunan. Okey, relok pun terus saya nana lagu Jun nyanyian JGP Band, Bema Deh Hin Berkebut. Asyik FM, Moin Umoy.

0: pendengar Pouch FM, Moino Moino Moino.
1: Ya, Chef Man, Moin Umoy, 2.45 minit idui ketika nunen. Masih lagi segmen Khazanah Seni Asyik ketika nunen berteman dengan Wiki Kudara. Relok pun lebih kurang 15 minit lagi sebelum hi ok laluan sekejap untuk gah dalek temuan tepat jam ni idui lah. Okey, dan pastinya antara lagu-lagu dia kakek gertik, Leramor, pastinya ada ju Kenpus Lanai, Kuala Lipis Pahang, Rakas Rahi Bah Pejen, dia akan bi hi akan gertik lagu. Dan pastinya terus juga aje, Rakan Hei Jusuku Jahai, lagu dia berjudul Kebe Peruh. Dan pastinya terus juga je lagu nyanyian ju pastinya Treh Sebarau, Jusuku Jahut, Minta Sejuk Selamat. Dan pastinya untuk penghujung imol ni, Rakan Hei Jusuku Mahe ataupun Mahameri lah ya, Pura Gonteng dia akan ke udara, ju Kupuran Jooh Sungai Bumbun lah ya. Pastinya terus juga je ju Gah Dalek Temuan akan hei kembali berbakla semula untuk segmen Mai Hei Asyik. Okay, terus sayang Khazanah Seni Asyik ketika dunan Asyik FM, Moi Nung Moi.

0: Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perah, Kuala Lipis, Cengke, Maran, Merapuk, Perak, Sungai, Terolak, Slim River, Tanjung Malik, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lubuk Cina 102.5.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACFN Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.
2: My Hit Ashi.

0: Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Itu dia aku kecewa daripada variasi sebentar tadi yang mengingatkan kita kembali ke zaman muda-muda barik, zaman-zaman mungkin ada yang budak-budak barik. Kalau lagu ni kalau untuk kot lah ya, daripada variasi aku kecewa ni mengingatkan kot teringat dengan arwah atuk dulu. Jenis naik kereta kat dengar mesti putar lagu asyik, lagu-lagu macam ni lah keluar. Itu cerita kot lah, tak pastilah. Cerita rakan-rakan pendengar kita yang lain, mungkin ada yang lagi manis ke daripada cerita kot. Kita tak tahu. Kalau ada rakan-rakan pendengar yang nak berkongsi

0: UITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindaan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola pengurusan UITM Holdings Sdn Berhad susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata beberapa cadangan penambahbaikan akan disyorkan bagi memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
1: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat tu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan suatu penambahbaikan.
0: Dato' Sri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet. Tata kelola nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
1: Dalam hal ini, dunia integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak perusahaan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah baru-baru ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baru. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baru peningkatan elon bekerja semula awal EPSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan elon latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Hampir RM124 juta dibelanjakan bagi program bantuan sara hidup BSH kepada lebih 33,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang memerlukan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan berkenaan membabitkan aspek kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan pengupayaan ekonomi veteran. Usaha berkenaan selaras dengan pendekatan teras 7 Plan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 yang memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan kesejahteraan veteran ATM secara menyeluruh. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan. Susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau menyuruh individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Polis menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa terutama di China dan Kemboja. Susulan penahanan 29 warga asing dalam siri serbuan di tiga buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Georgetown. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 19 warga China dan 10 warga Kemboja. Sindiket penipuan dalam talian itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut kira-kira 2 hingga 3 bulan dengan menggunakan modus operandi goris dan menang. Penglibatan Petronas dalam pengembangan bernilai kira-kira 94.7 bilion ringgit LNG Canada fasa 2 bakal membuka pintu kepada peluang pelaburan dan perniagaan lebih luas untuk Malaysia dalam sektor tenaga Kanada. Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson berkata, pengembangan berkenaan akan menggandakan kapasiti pengeluaran tahunan kemudahan itu daripada 14 juta kepada 28 juta tan. Selain manfaat ekonomi, projek itu turut memperkasa perkongsian strategik Kanada Malaysia serta menyokong keselamatan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mampan. Luar negara. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iraq sebagai kemenangan bersejarah sambil menggesa Washington mengundurkan tenteranya dari Asia Barat. IRGC mendakwa kehadiran tentera Amerika selama 2 dekad tidak membawa keselamatan, sebaliknya menjadi punca ketidakstabilan dan keganasan di rantau itu. Kenyataan itu dibuat selepas pakatan diketuai Amerika yang dikerahkan ke Iraq dan Syria sejak 2014 untuk memerangi kumpulan Daesh secara rasmi menamatkan misinya pada semalam. Sementara itu, Arab Saudi menolak beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyadh kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendataan kecemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang dakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Singapura malam ini dalam aksi terakhir kumpulan A di Stadium Sri Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Malaysia kini dikedudukan teratas kumpulan A dengan 4 mata, namun diekor rapat tuan rumah Indonesia yang hanya dibezakan dengan jumlah jaringan. Pertuan malam ini dilihat cukup penting untuk menentukan juara kumpulan sekaligus layak ke perlawanan akhir. Peminat bola sepak tanah air boleh mengikuti secara langsung di RTM melalui saluran Sukan Plus dan RTM Klik bermula 8.30 malam ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bangkit daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki. The Pocket Rocketman menuaskan pelumba Thailand Jai Ang Suk Tasawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Emas dimenangi pelumba Jepun Kaya Ota manakala Lee Ziwi meraih perak. Ditua dilangkaui LTDL 2026, pelumba Total Energies Nicholas Brulard bangkit daripada masalah kesihatan untuk menjuarai Queen Stage peringkat 5 dari tapah ke Genting Highlands. Pelumba Perancis berusia 26 tahun itu menamatkan laluan sejauh 125.7 km dalam masa 3 jam 11 minit 26 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkasa terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Asyik FM.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, music, my beat. Moin-moin. Lain daripada yang lain.
1: Asyik.

Ya, Asyik FM pukul 8.14 minit gelap. Kita bersama dengan segmen Pilihan Asyik. Ya, cara nak minta lagu ya, macam biasa lah. Ramai yang tahu apa kan? Mesti ramai yang dah tahu kan? Segmen yang ke udara tiap hari 1 sampai hari 5 ni, pukul 8 sampai 10 gelap ni. Cara nak minta lagu boleh menghantar talian ke talian WhatsApp kami ni 013-315-1600. Caranya sebut aja atau buka sebut. Sebut pun boleh lah, pakai voice ya, voice message tu. Ataupun boleh hantar SMS, buka SMS pun boleh sebenarnya. Kita terima, tapi kebanyakan orang sekarang hantar melalui WhatsApp aja kan. 013-315-1600. Hantar nama artis, jangan lupa nama tajuk lagu ya. Lagu yang nak dimainkan, nak diperdengarkan, dan juga apa ni, jangan lupa nama lah, nama dan asal daripada mana. Nyam elok lah letak apa ni, pilihan lagu. Tapi nyam bernama, hak bernama, macam mana aku nak nyebut nama kan? Betul. Baik, kita nak tunaikan lagu pilihan daripada siapa ni namanya, Ali ya. Oh, Ali daripada Banting, Selangor. Dia nak lagu daripada apa ni, Ramsa, Dak-dak Mengganti. Ali daripada Banting, Selangor, dia nak lagu daripada apa ni, Ramsa, Dak-dak Mengganti ya. Semoga terhibur dengan lagu tu. Apa ni, dan apa ni, kita nak nak perdengarkan juga ya, lagu-lagu yang pilihan rakan kita yang seterusnya ni. Yang kedua, pilihan daripada Salina, daripada Rompin. Apa khabar Salina? Wang Rompin Pahang ya. Dia nak lagu daripada kumpulan Gersang. Semoga terhibur. Masih aku terasa tajuknya ya. Ditujukan kepada muhai pendengar setia Asyik FM. Nyam lupa juga untuk DJ. Terima kasih kerana baca khabar dia ya. Selamat malam. Terima kasih Salina daripada Rompin. Kita dengarkan pilihan rakan-rakan kita, Ali daripada Banting, Dak-dak Mengganti. Selepas lagu ini daripada Gersang, pilihan Salina, Rompin, Masih Aku Terasa. Asyik FM. Moi-moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinuan.

0: dalam mengganti lagu berjudul itulah dalam dialek Semelai ya. Okey, baik, perlawanan Harimau Malaya menentang Singapura. Sekarang ni boleh tonton secara langsung dekat Sukan Plus. Dekat Sukan Plus di RTM Click pun boleh. Dekat TV, dekat rumah pun boleh kalau ada My Free View. Astro sebagainya, boleh tonton channel Sukan Plus. Perlawanan Malaysia dan juga Singapura baru aja bermula. Siapa yang moh akan pergi ke final Piala ASEAN ya, ASEAN Cup. Okey, baik, kita tunaikan pilihan yang selepas ni pula. Seterusnya ni, apa khabar sahabat-sahabat kita ni ya? Li Walid daripada Gombak, apa khabar Li Walid? Dengan lagu daripada Sineroy, Merak Kayangan ya. Lagu tu untuk hiburan rakan-rakan kita, lagu berjudul Merak Kayangan daripada Sineroy. Okey, baik. Terima kasih rakan-rakan kita yang hantar, memilih kami sebagai teman juga rakan-rakan kita. Baik, kita nak tunaikan pilihan yang seterusnya ni. Kita nak nak tunaikan pilihan Suziana daripada nilai Denggi 9 ni. Nanti Ali Sarina ni nilai pula banting. Nanti apa teh Sarina Rompin, Li Walid Gombak. Ni Suziana daripada nilai Negeri 9, Nogori 9. Orang Nogori 9 Su ya. Okey, so dia nak lagu daripada apa ni, nyanyian daripada penyanyi yang menggelarkan dirinya sebagai Belltop. Bukan penyanyi lah, ni band ya. Band bergelar Belltopnya lama, dah lama yang dengar lagu ni. Kemudian dia nak minta lagu ni diputarkan dalam segmen pilihan asyik gelam ni, lagu berjudul Cinta Biskut. Dan lepas tu pilihan Li Walid Gombak daripada Sineroy, Merak Kayangan, Asyik FM.
1: Pilihan asyik

buat permintaan lagu. Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

0: Dia jadi perlis lah kan. Mas Zuki, kabarnya pada 17 nanti ada program santai anak muda di Paya Mengkuang. Wah, terbaik tu. Semoga program berjalan lancar. Kabarnya kalau santai pula. Kalau ada kesempatan, bolehlah join. Kabarnya ada saringan karaoke, ada live band. Oh, ya kah? Wah, best tu, ya. Terima kasih, Mas Zuki. Daripada sahabat kita daripada Paya Mengkuang, ya. Merupakan juga rakan kita daripada UMB Band. Siapa yang tahu UMB Band, ya. Band yang berasal daripada Paya Mengkuang juga. Selain daripada apa ni, kumpulan ESB, UMB Band antara bakat-bakat yang dilahirkan di kampung Paya Mengkuang. Paya Mengkuang melahirkan banyak juga penyanyi ataupun artis lah. Khabar untuk bukan nak khabar artis yang popular yang macam sampai ke peringkat yang ni, tapi artis ataupun apa, khabar untuk di kalangan masyarakat kita lah, kan. Dia nak lagu juga, khabar Mas Zuki, dia nak minta lagu daripada band UMB sendiri, lagu berjudul Rudong. Oh, lagu ni dirakam masa di kampung Paya Mengkuang untuk rakaman Gerandang-Gerandang satu masa main dengan ni, Mas Zuki, ya. Oleh Leleh, apa khabar Oleh Leleh? Harap orang okey-okey sajalah, ya. Dan pilihan yang seterusnya ni daripada lagu daripada apa ni, kumpulan Jail Mall yang popular, lagu ni umumai orang tahu, bukan setakat masyarakat kita ni, kan. Lagu daripada kumpulan Jail Mall, semoga terhibur. Pilihan rakan kita ni daripada mana ni, daripada Kampung Gedung Siam, Jalan Kuantan Maran, Jalan Kuantan Pahang, di Maran, ya, di Maran Pahang lah. Rakan-rakan kita Kampung Gedung Siam, apa khabar? Baik-baik sahaja. Dia nak lagu daripada nyanyian ataupun dendangan kumpulan Jail Mall, lagu yang diberi judul Rinduku Tiada Berteman. Dan keringai dulu lagu ni daripada kumpulan UMB Band, pilihan Mas Zuki daripada Kampung Paya Mengkuang Pahang juga, Um Pahang, ya, dua-dua Um Pahang gelap ni, sebagai kita punya apa ni, dua lagu sebelum kita ke berita, berehat kejap pada pukul apa ni, 9 gelap untuk utama jam apa ni, 9 gelap kelas FM. Ini dia pilihan Asyik.
1: Pilihan Asyik.

0: Berkukuh tata kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring Gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kerajaan akan memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya melibatkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut bersetuju mengkaji undang-undang bagi merangka rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang badan berkanun dan entiti kawalan tabir urus kewangan akan dibentangkan kepada jemaah menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sebagai itu, beliau menyeru individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindahan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu peningkatan allowance bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai dengan 2 individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara bagi mendapatkan keizinan pendakwaan.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun DPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, dunia integriti perlulah terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak pengurusan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran itu berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah baru-baru ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Sebanyak RM525 juta ringgit nilai rampasan dan saman direkodkan pasukan polis marin PPM menerusi optaring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, PPM merekodkan 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menyerahkan kepada pihak polis menjalankan siasatan berhubung video tular di media sosial semalam. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan tersebut penting bagi mengenalpasti perkara sebenar termasuk motif di sebalik penyebaran rakaman kamera litar tertutup CCTV di Terminal 1 KLIA. AKPS membuat laporan polis kerana mengesyaki wujud usaha mencemarkan imej agensi dan Dato' Sri Muhammad Syuhaili. Beliau turut menyerahkan kepada kerajaan sebarang tindakan terhadapnya serta bersedia memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Klip video itu menunjukkan beliau memarahi seorang individu di Terminal 1 KLIA.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim hari ini hadir ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan sendiri penganjuran sukan berprestij itu selain meninjau persiapan serta kemeriahan acara yang menghimpunkan peminat sukan pemotoran dari dalam dan luar negara. Kehadiran Dato' Seri Anwar turut mencerminkan kepentingan penganjuran sukan itu yang diadakan dalam format khas secara buat julung kalinya. Dalam perkembangan berkaitan, semua kenderaan menuju ke SIC diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama sempena perlumbaan tersebut. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kaha berkata, 5 lokasi berkenaan ialah dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Perkeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Perkeliling sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke Jalan KLIA 1 dan simpang 4 Jalan Quarters KLIA menuju ke SIC Lampu Isyarat Enstek. Petronas mengumumkan penutupan sementara saluran paip ekspor Songkhla di Thailand susulan isu yang dikesan ketika pemeriksaan rutin. Penutupan itu merupakan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan integriti saluran paip yang dikendalikan TransThai Malaysia Thailand. Petronas mengakui penutupan itu memberi kesan kepada bekalan gas di Malaysia dan Thailand, namun langkah proaktif sedang diambil bagi memastikan kesinambungan bekalan kepada pelanggan domestik. Saluran paip berkenaan hanya akan beroperasi semula selepas disahkan selamat. Malaysia dan Singapura bersetuju memperkukuh kerjasama dalam daya tahan rantaian bekalan, ekonomi halal, ekonomi digital dan ekonomi hijau. Perkara itu dipersetujui dalam dialog Menteri Tahunan Ketiga antara Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Malaysia dan Kementerian Tenaga, Perdagangan dan Industri Singapura METI. Kedua-dua negara akan meningkatkan perkongsian maklumat dan penyelarasan rantaian bekalan selain meneroka peluang sektor halal termasuk pemprosesan makanan, kosmetik dan logistik rantaian sejuk. Kedua-dua negara akan meneruskan kerjasama melalui platform termasuk Zon Ekonomi Khas Johor Singapura dan Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad squash lelaki Malaysia mara ke aksi akhir selepas menewaskan juara bertahan India 2-1 dalam aksi separuh akhir. Ng and Yao menyumbang mata pertama sebelum India menyamakan kedudukan. Si Amir Shane Rush kemudian muncul wira apabila menewaskan Velavan Sentil Kumar 10-12, 11-6, 11-8, 11-9 dalam perlawanan penentuan. Malaysia akan berdepan Pakistan pada Asia akhir esok dengan misi mengulangi kejayaan pingat emas acara berpasukan lelaki pada Sukan Asia 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh tata kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Asyik FM. Moi, Nemoi. Lain daripada yang lain.

0: Classic FM. Moi numoi. Lain dari pada yang lain. Pilihan asyik.
1: Ya, Asyik FM, moi numoi. Ya, selamat gelam, terima kasih. Harap semuanya baik ya. Sekarang ini pukul 9.16 minit gelam. Syahmi, selamat gelam. DJ bertugas, selamat gelam Syahmi. Yang menang dekat TikTok live, terima kasih banyak-banyak. Boleh ikuti juga melalui media sosial Asyik FM. Untuk gelam ni, yang live dekat TikTok lah. Dekat TikTok Asyik FM ya. Jadi boleh follow dan juga boleh tengok lah. Aku pun sedang live juga dekat TikTok ni. Pada yang menengok dekat TikTok, boleh ya. Okey, baik. Kita tunaikan pilihan ya. Oli Leleh, apa khabar Oli Leleh? Harap orang baik-baik aja Oli ni ya. Masih lagi mendengar. Terima kasih. Sambil ajar Enik sedang buat kerja sekolah khabarnya. Baiklah. Khabar orang tu ada apa ni, tanggungjawab lah kita sebagai ibu bapa ni. Okey, kita tunaikan pilihan daripada Samsiah Yahya daripada Alustar Kedah. Rakan kita daripada TikTok ni, aku amin. Pilihan beliau ialah lagu daripada Marsha, Marsha Milan ya, lagu berjudul Tangisan Seorang Pendosa. Dan seterusnya daripada sahabat kita Jake Sparrow. Apa khabar Hadi? Baik je ya. Sekarang berada di rumah kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang. Nak minta lagu berjudul Show Me The apa ni? Show Me The Meaning Of Being Lonely. Apa dah? Aku dah menyanyi dah. Lagu daripada Backstreet Boy, lagu berjudul Show Me The Meaning ya, of Being Lonely. Maknanya apa ya? Nak ubah dalam bahasa Melayu. Nanti kejap lagi kita layan lagu ni, pilihan apa ni, Jack Sparrow, Show Me The Meaning Of Being Lonely, Backstreet Boy, Tangisan Seorang Pendosa. Selepas itu ya, lagu daripada pilihan Samsiah Yahya daripada apa ni, Alustar Kedah. Teruskan bersama kami dalam segmen Pilihan Asyik.
0: Pilihan Asyik.

Sekarang pukul 9.26 minit gelam ya. Terima kasih, semoga terhibur Samsiah Yahya dan juga Jack Spiro ya, lagu daripada apa ni? Kumpulan Backstreet Boy, bodek-bodek jalan belakang, Backstreet Boy. Maknanya budak-budak jalan belakang lah. Itulah dia ya. Okey, selamat malam. Saya Zulkifli daripada Kampung Wang Asli, Kuala Bil, Slim River. Dia minta lagu Hindi ni. Aku cuba carilah ya. Kalau ada, sahabat-sahabat kita minta lagu Hindi. Dia minta lagu Hindi daripada daripada filem Case and Crew. Aku cubalah. Kalau ada lah, kalau ham, minta maaf banyak-banyak ya. Aku cuba tunaikan lagu lain lah untuk Ong. Tapi lagu Hindi juga ham, harap terhibur. Terima kasih juga Dena, ini seorang lagi rakan kita, sahabat kita daripada Klang Selangor, nama dia Ahmad ya, daripada Klang Selangor. Dia nak lagu daripada nyanyian Linda dalam versi remix khabar dia, lagu berjudul Cukup Di Sini. Dan seterusnya ni pilihan apa ni, sahabat kita daripada Tapah Perak, namanya apa ni, Bahadi, lagu berjudul Mengot Senukak daripada Mijo Band, akan apa ni, menghiburkan ataupun menghiasi gelam kita dalam segmen Pilihan Asyik.

0: 필리 하나씩.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Moi.

0: Billy Hanasik.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: Billion Ashik.
1: Okey, perlawanan baru saja bermula ya. Perlawanan Malaysia menentang Singapura memasuki separuh masa kedua ya. Kedua lah. Setakat ini Malaysia 2, Singapura 0. Zambrosa, kabar ini dekat Sepang tu ada kampung Wang Gita ke? Ada Zambrosa. Dekat Sepang memang ada kampung Wang Gita, banyak kampung Kelingsing. Kampung Bukit Bangkung, kampung Bukit kampung asli Bukit Bangkung cocong lah dekat Sungai Pelik. Suku Mahmeri. Kampung Kelingsing aku sebut tadi dekat Kota Warisan. Kampung Sungai Melut di Kota Warisan. Kampung Bakok di Kota Warisan. Kampung Jambu di Kota Warisan. Lagi apa lagi di Sepang, Kampung Sungai Buah di Sepang, Kampung Jenuk, Kampung Bukit Tunggul. Kampung Bukit Serdang, rasanya Sepang, Kuala Langat lebih kurang lah ya. Apa lagi, banyak lagi kampung-kampung kita, banyak Zambrosa ya, kampung orang kita. Saya di Sepang, saya lahir di Salak Sepang juga, orang Sepang juga saya ni. Tapi sekarang duduk dekat Kuala Langat, Selangor juga, iya lah. Apa ceritanya ya, itu lah ceritanya. Okey, apapun terus bersama kami pukul 9.37 minit gelap. Kita tunaikan pilihan yang seterusnya ni, sahabat kita Nur Masliana. Dia nak lagu daripada Liza Hanim, Ku Idam Rindu. Semoga terhibur dengan lagu tersebut. Terima kasih Nur Masliana. Daripada mana Nur Masliana ni? Aku amin daripada pilihan daripada rakan kita di TikTok lah. Dan pilihan seterusnya ni daripada Zulkifli Lee daripada Kampung Wangsi, Kuala Bil, Slim River. Mak Igah nak dengar lagu daripada filem Cast and Crew daripada Udit Narayan dan juga Sapna Mukirji, lagu berjudul Nazar Nazar. Asyik FM, kita layan lagu Hindi dan pilihan sahabat kita iaitu Nur Masliana, lagu daripada Liza Hanim, Ku Idamkan Rindu. Selepas itu pilihan Asyik, Asyik FM. Pilihan Asyik.

Sebab buah lagu ni adalah lagu sebagai penutup tirai segmen pilihan asyik kita pada hari ini. Terima kasih kerana bersama-sama kami, dan siaran belum habis lagi. Dan apa segmen ni Hajan dah ditamatkan pilihan asyik. Sebab lepas ni kita akan bersama dengan segmen Jok Healing. Mana satu healing? Healingnya di atas ni, Jok Healing. Akan bersama dengan segmen Jok Healing lepas ni pada pukul 10 apa ni, gelap-gelap. Lepas tu kita tunaikan pilihan sahabat kita daripada Ulu Kinta Perak, Zee Azee, Fauzi Alatif, Teratai Layu di Tasik Madu. Pilihan kita yang ni dululah, daripada kumpulan Cheldol, Maklah Mayik ataupun Pulanglah Padaku. Asyik FM, pilihan asyik.

Malaysia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam dan Malaysia menentang Singapura Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lala menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Itu dia lagu berjudul Aku Cinta Kamu, ya. Daripada album Jelmual pertama tahun 1999, album yang diberi judul Asli, ya. Itu rakan-rakan kita, bahu wajah bersama kami kah? Asia FM bersiaran lebih kurang dalam 45 minit lagi sebelum ke hujung siaran jam 12.30 kelam-kelam, ya. Okey, ini ECRL. Siapa pernah dengar ECRL yang bakal beroperasi nyam lama lagi. Nanti kalau daripada Terantai Timur nak ke Kuala Lumpur dekat, bukan dekat dari seginin, jam tu cepat sampai ke apa ni destinasi bila dah beroperasi. Tapi ceritanya ni lain. Wang ramai diminta menjauhi jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL. Disebabkan ada beberapa kejadian kecurian dengan pemotongan kabel di Kek Selangor yang boleh mengancam keselamatan dengan mengganggu kerja pengujian dengan pentauliahan. Hai, hai, macam mana ni wang ni cuik kabel ni ni kan? Macam mana dah beroperasi kan? Belum beroperasi lagi, kabel dah kena cuik dah. Itulah yang apa yang boleh dikabarkan. China Communications Construction ECRS yang berhad, CCC ECRL, dalam kenyataan hari ini dah beritahu kejadian itu berlaku selama 3 hari berturut-turut, ya. Daripada 27 sampai 29 hari bulan 9. Masa ECRL buat pengujian dengan pentauliahan menjelang mula operasi pada bulan 12 2026. Jadi ada khabar, jajaran ECRL adalah kawasan pengujian aktif dan nyam dibuka pada orang ramai sebab sistem peralatan dengan kabel berisiko berarus elektrik sedang menjalani ujian secara langsung. Sesiapa masuk atau mengganggu nyam ada kebenaran infrastruktur kita api boleh mengundang risiko termasuk cedera parah ataupun kena renjatan elektrik. Kena karen lah, ya. Berani, ya. Syarikat itu khabar kecurian kabel dengan kerosakan infrastruktur boleh mengganggu pengujian sebab peralatan terjejas, kena diperiksa, kena diganti, dah kena dibiki lagi, ya. Dan ujian yang terjejas mungkin perlu diulang. Lepas itu kejadian berterusan boleh menjejaskan jadual projek, betul-betul, dan melambatkan jadual operasi SRL, kan? Ada agak penyelayah yang suka nak mencuri kabel ni, kan? Yang habis-habis, ya. Dah membuat pihak syarikat dan kawannya dah buat laporan polis kerjasama dengan pihak berkuasa dalam siasatan berhubung kejadian itulah. Langkah keselamatan pemantauan di kejadian ECRL dipertingkatkan lagi untuk mencegah kejadian berulang. Wang ramai minta janganlah masuk. Wang ramai ataupun wang yang penyelayah ni lagi-lagi, kan? Sesiapa yang tahu, ya, ataupun wang tahu wang ataupun aktiviti mencurigakan sepanjang jajaran, bagi tahu dan lapor pada polis ataupun pejabat bahagian CCC ECRL kabarnya. Hai, macam-macam, ya. Apa benda nak beroperasi dah, ada juga yang mencuri kabel, berani tu. Kalau kena tu macam mana? Khabar orang tu kalau kena lah, kalau kena kerenjatan kan hilang nyawa, kan? Sia-sia aja. 11.18 minit gelap, ya. Asia FM, kita bersama dengan Joe Healing sekarang ni. Terus bersama kami. Kita nak ada lagu-lagu yang nak kita perdengarkan. Ini lagu-lagu daripada rakaman kita yang lepas-lepas. Lagu berentak perlahan daripada kumpulan Bibit. Lagu berjudul Alung Nayam. Dan kita juga ada lagu daripada Scorpion, See You and I. Izzat Lazim dengan daripada lagu daripada kumpulan Exis yang pernah popular pada tahun 90-an. Mengintai dari tirai kamar. Selepas ni, Joe Healing, Asia FM.

0: 2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana. Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna. Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka. Salam FM Teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hiburan berterusan. Salam FM.

0: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Glosari Islam.
2: Maqasid syar'iyah. Maqasid syar'iyah ialah tujuan utama syariat dalam menjaga nyawa, agama, akal, keturunan dan harta yang menjadi asas dalam menilai dan menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.
3: #penyiaranjakim.
4: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
5: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
4: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
5: Suara kita ialah suara mereka.
4: Salam FM, teguh bersama Palestin.
5: #penyiaranjakim.
6: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: 2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini, kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiyah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32 yang bererti, "Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun

0: kata institusi pendidikan tinggi bukan sekadar tempat menimba ilmu, malah medan membentuk akhlak, sasiah, kepribadian serta rasa tanggungjawab generasi muda terhadap masyarakat dan negara. Nilai berkenaan perlu dipupuk bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti.
1: Jadi harus ada kebangkitan semangat baru di kalangan generasi Z ini, yaitu tahap kesedaran yang tinggi, dan saya percaya minat untuk khidmat, membela nasib, senang dengan kebaikan, benci dengan kebobrokan harus ada di kalangan orang-orang muda. Dan keinginan membawa perubahan dan menyelamatkan bangsa dan negara dari kebobrokan yang berterusan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Kajian undang-undang juga akan dilaksanakan bagi merangka dasar, hala tuju tadbir urus serta draft rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion hasil 496 daripada 1,582 projek yang telah diselesaikan. Pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Jelas beliau, pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi, sebaliknya mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan terdapat isu dan kepincangan tata kelola dalam pengurusan UiTM Holdings Yang Berhad, UiTM Holdings, yang dikesan menerusi siasatan berhubung kerugian dialami syarikat pegangan pelaburan itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan beberapa cadangan penambahbaikan bakal disyorkan bertujuan memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
2: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat tu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain menyerahkan kepada kerajaan berhubung tindakan yang mungkin dikenakan susulan video tular melibatkan dirinya. Perkara berkenaan telah dimaklumkan kepada peringkat tertinggi kerajaan serta Kementerian Dalam Negeri dan beliau bersedia menerima sebarang keputusan berhubung isu itu.
5: Apa jua keputusan mereka, saya terima kerana pada saya untuk mengubah sesuatu ia mempunyai harga, dan sekiranya harga itu adalah diri saya, maka saya bayar dengan diri saya. Ya, yeah? So I'm owning and I'm facing my incompleteness. Ya. Apa pun, saya akan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat lanjut dengan penuh orang panggil efisiensi, dan juga biarlah keadilan akan muncul kelak untuk semua pihak.
0: Datuk Seri Muhammad Shuaili berkata demikian bagi menjelaskan isu video tular yang memaparkan dirinya memarahi seorang individu di KLIA. Sempena perlombaan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, semua kenderaan yang menuju ke litar antarabangsa Sepang diwajibkan melalui pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara berkenaan. Ketua Polis Selangor Datuk Shazli Kahar berkata pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan dan pelekat akses sebelum pengunjung dibenarkan memasuki kawasan berkenaan. Kawalan trafik itu berkuat kuasa dari 9 pagi hingga 6 petang, bermula hari ini hingga Ahad. Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Beksen Da Silva muncul wira Harimau Melaya apabila meledak hat-trick, manakala Swat Wilkin, Paulo Josue dan Syahir Bashah masing-masing menyumbang satu gol. Indonesia turut mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan satu jaringan. Luar negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik terbaharu antara Israel dengan Hezbollah menjejaskan sektor pertanian di Selatan Lebanon. Timbalan Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, FAO, Beth Bekol berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rosak. Konflik turut menyekat akses petani ke arah ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. Ekspor minyak negara teluk melalui Selat Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kepler, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Arab Saudi turut memanfaatkan pengoperasian semula saluran pipe East West bagi mengeksport minyak melalui terminal Yanbu di Laut Merah. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah berbanding sebelum perang dan ancaman serangan masih wujud. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Khairat dirangka kawal selia entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan 3.21 bilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM72,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.